0: Potim se ljeto dok je bilo vode dole, on sol se poje.
1: Slušate Radio Feral, FM 100.4 MHz.
0: Potim, ha, je nestalo pištole vode, više ovcama ne damo.

0: kreni.
1: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine okupit će se 31. augusta ispred parlamentarne skupštine BiH, odakle će se zajedno sa porodicama uputiti u protestnu šetnju do zgrade delegacije Evropske unije u Sarajevu, da bi skrenuli pažnju na probleme sa kojima se suočavaju u svom radu.
0: Riječ je o regionalnom protestu na kojem će učestvovati prevoznici iz zemalja Zapadnog Balkana, svako u svojoj zemlji u periodu od 12 do 14 sati. Naveo je član konzorcijuma Logistika BiH Nikola Brković za Banja Lučke nezavisne novine. Evropska komisija još nije ponudila rješenje za ukidanje ograničenja boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskoj zoni. Zbog pravila 90/180 vozači dobijaju zabrane ulaska, a prijevoznici ostaju bez radne snage.
1: Mještani naselja koja se nalaze u blizini termoelektrane Tuzla protestima su ukazali na problem pojačane emisije čestica iz jednog od dimnjaka. Tim povodom i gradsko vijeće Tuzle održalo je hitnu tematsku sjednicu na kojoj su podsjetili da cijene značaj termoelektrane za ukupan elektroenergetski sistem, ali da žele da urade sve kako bi se zaštitilo zdravlje stanovništva. Iz termoelektrane su potvrdili da žale zbog situacije koja se dogodila, te da svi uposlenici naporno rade na otklanjanju problema. Almir Šuta iz gradske uprave, Mersudin Šarić, tehnički direktor termoelektrane i mještani.
2: Grad Tuzla i gradska uprava, građani grada Tuzle, a traže od termoelektrane Elektroprivrede Bosne i Hercegovine da svoj rad uskladi sa važećim zakonskim propisima, sa svim ekološkim normama, sa svim ekološkim propisima, kako se ovakve stvari u buduće ne bi dešavale, jer svjedoci smo da se s vremena na vrijeme slične situacije dešavaju svake godine.
3: Činjenica da imamo izuzetno visoke emisije, to nikako ne spori, mi smo toga svjesni. Od prvog dana aktivno radimo da se to spriječi, da se vrati normalno rad postrojenja. Za nas to je isto ogroman problem. Ljudi s koji radi na otklanjanju kvara su izloženi vrlo teškim uslovima za rad. Ljudi su pod ogromnim stresom, rade 24 sata, idu dole, vrlo je to složeno, kompleksno. Nismo ponosni na to, žao nam je što se to desilo. Pa čak i zahtjev imamo za internu kontrolu da se utvrdi odgovornost, jer ovakve stvari se ne smije dešavati uopšte.
4: Izvinite, molim vas, tehnički problem riješite. Radi nam samo jedan blok, ostaćemo bez struje, pa i onako uvozite struju. Vi onako uvozite produkte 55 miliona. Dakle, mi ne želimo da pričamo ovdje ko je za i protiv termoelektrane, pričamo o ljudskom zdravlju, o ljudskim životima. I to je nešto najvažnije što postoji.
5: Naša svaka je kuća skoro ima karcinom u njoj. Ili jedno ili dvoje, ili jedno već preselilo. Znači, nema ni jedne kuće da brojimo po redu koja nema tog čovjeka, takve osobe da je ono što se kaže od toga otrovano. Djeca nam svakaka, majke dobivaju spontane, ne može se roditi normalno dijete, a to je sve tu.
1: Jak vjetar predveče je rasplamsao požar u Trebinju koji se približavao kućama. Helikopter oružanih snaga je djelovao, jedan krak požara primakao se blizu mjestu na brdu Stračni iznad Trebinja gdje su pale žice sa dalekovoda, a vatrogasci su brzo djelovali u sprečavanju širenja vatre ka gradu. Stevan Bekan iz vatrogasne jedinice Trebinje.
6: Sad trenutno jako teško stanje, nalazimo se na Turmencima kod kuća Kisina. Upravo su momci, cisterna je stigla razvuku iz crijeva, borba je za kuću od porodice Kisina. Uključili se i mještani koji su ovdje bili, tako da je stalno iz časa u čas prebacimo se sa jedne tačke na drugu. Nepredvidivo je šta će se dalje dešavati.
1: Iako je kiša dan ranije donijela kratkotrajno osvježenje u Unsko-sanskom kantonu, situacija sa požarima i dalje je teška. Ovaj kanton već danima bori se sa vatrenom stihijom na više lokacija. Kritično je stanje na Plješevici kod Bihaća. Iako nema otvorenog plamena, situacija s podzemnim požarima je teška. Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu.
7: Naše snage i dalje gore prisutne na terenu, vatrogasci i pripadnici Šumarije Bihać i radnici vodovoda koji i dalje konstantno nama dostavljaju vodu i mi čuvamo, dakle, kao i protekli dana, požarnu liniju da se ne proširi u više dijelove planine Plješevica u visoku četvrnarsku šumu. I dalje čekamo odgovor na naš zahtjev kojeg smo uputili pred oružanim snagama Bosne za angažman helikoptera. Nadam se da će biti odobreno koliko evo, i situacija ponovo eskalira.
0: Svijet.
1: Američki državni sekretar Marco Rubio prenio je svojim kolegama širom svijeta da Washington trenutno ne planira izvođenje novih ofenzivnih udara na Iran, s obzirom na to da administracija američkog predsjednika

0: predsjednika preusmjerava pažnju na ekonomski pritisak i obezbjeđivanje Hormuzskog moreuza.
1: Izvori navode da Rubio, međutim, nije isključio mogućnost vojne akcije Sjedinjenih država ukoliko Iran pokrene nova neprijateljstva. Očekuje se da se nove američke ekonomske sekundarne sankcije protiv Irana, koje je u ponedjeljak objavio američki ministar financija Scott Bessent, primjenjivati bar do američkih izbora na sredini mandata početkom novembra, nakon čega bi ponovo mogla da se razmotri mogućnost šire vojne kampanje. Najmanje jedna osoba je poginula, 11 je povrijeđeno u ruskom napadu na Dnjepropetrovsku oblast u centralnoj Ukrajini, saopštio je šef oblasne vojne uprave Aleksandar Ganža. On je naveo da je u toku evakuacija mještana iz sela Pišanka u Dnjepropetrovskoj oblasti nakon ruskog napada uslijed kojeg je izbio veliki požar.
0: U Bučkom je otvorena 12. po redu ljetna policijska škola. Šef policije distrikta Goran Pisić je rekao da je ovog puta okupljeno 84 polaznika, uglavnom srednjoškolca, kojima će centralna tema biti mladi u digitalnom okruženju.
2: To je svojstveni prostor koji nosi određene rizike, gdje bi trebali kroz ljetnu policijsku školu proći kroz različite teme kad je taj prostor u pitanju, da saslušamo mladi, ali i mladi da saslušaju nas, kako bi vidjeli koji su to rizici u digitalnom okruženju od samih pojava koji se klasifikuju kao krivična djela od prevara, krađa, ali i prostor gdje je učestali govor mržnji i prostor gdje može doći do vrbovanja i za neke ekstremnije i složenije stvari.
3: Da ljetnja policijska škola kontinuirano i dugoročno daje rezultate u praksi potvrdio je i gradonačelnik Brčkog Siniša Milić, naglasivši da je riječ o jedinstvenom projektu na prostoru Bosne i Hercegovine.
4: Policija zaista prati i trendove i potrebe ovoga društva. Također potvrđuje kroz komunikaciju i sa mladima, naročito da im je cilj da imaju i preventivnu, a ne samo represivnu ulogu. Je Brčko distrikt u proteklom periodu, koji je bio obilježen složenim političkim odnosima i u našem okruženju, uspio da sačuva određenu vrstu i političke stabilnosti i kada je bezbjednost u pitanju, a sve je to zahvaljujući prije svega policiji Brčkog distrikta.
3: Događaju je prisustvovala i šefica odjela za politike i planiranje misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Maja Handijanska Trendofilova.
5: As a very important platform.
6: OSCE misija u Bosni i Hercegovini je ponosna da podržava 12. ljetnu policijsku školu u Brčkom distriktu kao platformu za osnaživanje omladine.
3: Važnost ovakvih inicijativa prepoznali su i organizaciji UN Women u Bosni i Hercegovini, kaže predstavnica Joe N. Bishop.
7: That since aims at building trust.
8: Drugu godinu za redom pružamo podršku i zaista želim čestitati i šefu policije gospodinu Pisiću i svima onima koji rade na kontinuiranoj izgradnji, saradnje i povjerenju.
3: Zadovoljstvo školom iskazuju prije svega polaznici, mladi Brčaci, među kojima i Anis Pekarić.
9: Sam zainteresovan, evo sam za policiju i sve njene grane. Način na koji rade, način na koji su oni organizovani, njihov došti posao.
10: Ja sam Marija Minšić, dolazim iz Brčkog, imam 15 godina i opredijelila sam se za policijsku školu jer mi je jako zanimljivo i baš je dobra organizacija, imamo puno prezentacija, tako da sam se ja opredijelila, a i otac mi je radio ovdje, tako da odjedim njegovim stopama.
3: Za Radio Federacije iz Brčkog, Admir Kadrić.
0: Kultura. Ljubitelji pozorišne umjetnosti u Tuzli danas će imati priliku uživati u komediji Ne pitaj šta se desilo u režiji Novice Bogdanovića Banja Lučkog iz teatra. I ova predstava dio je ovo sedmičnog 26. izdanja Međunarodnog festivala Pozorište bez granica koje se održava u gradu Soli. Bogati i raznovrstan program u kojem učestvuju ansambli iz regije održava se do 29. augusta. Su osnivač i direktor Drap teatra Tuzla, Ender Hasić i Dragan Tešić Teša.
11: To su sve naši dragi prijatelji s kojima mi imamo dobru saradnju, osjećamo se, mi idemo godina festivale, on dolazi nama. Drago mi je što će biti više komedija, jer u ovo vrijeme publika i traži to da se nasmije i da uživa. Mada je teže nasmijati publiku nego rasplakati, ali kvalitetan je program i nadam se da će gosti i naši dragi Tuzlaci koji nas nikad nisu iznevjerili, da će ponovo biti ovdje u što većem broju.
12: Dakle, imamo jedan sadržaj kojeg smo dodali, kojeg ćemo raditi subotu u popodnevnim ranim satima s našim prijateljima koji će biti tu na festivalu, riječ o okruglom stolu koji ima za temu međunarodnu saradnju.

0: kulturnu mogućnosti i perspektive. Mi smo već otvorili tu saradnju, godinama radimo zajedno, pa ćemo pokušati da uvježemo nekoliko još ugovora o saradnji i nekih novih gostovanja na području Balkana.
1: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Tuzli priprema za naredni meč kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koji igra protiv Italije. Naš nacionalni tim je prvi dio priprema obavio na Vlašiću, a zatim su odigrane kontrolne utakmice protiv reprezentacije Poljske i ekipe Bosna BH Telekom. Završne pripreme se obavljaju u dvorani Mejdan gdje će biti i odigran duel protiv Italije, a selektor Dario Đerđa izuzetno cijeni protivnika.
2: Atletski su odlični, trče 40 minuta, pokušavaju imati te rane napade i morat ćemo ih stvarno svesti na igru 5 na 5 i morat ćemo trčati s njima.
1: Nakon 6 odigranih utakmica u ovom ciklusu Bosna i Hercegovina ne stoji baš dobro na tabeli jer je posljednja sa 2 pobjede i 4 poraza, dok je Italija druga sa učinkom od 5 pobjeda i 1 poraza. Duel između Bosne i Hercegovine i Italije igra se u petak sa početkom u 20 sati. Višestruke prvakinje Bosne i Hercegovine i nogometašice SFK 2000 danas nastavljaju svoj evropski put ove sezone. Nakon uspješno odrađenog kvalifikacionog turnira u Luksemburgu slijede mečevi prvog kola Evropa kupa protiv češke ekipe Slovan Liberec. U prvom duelu će naš tim biti domaćin, a trenerica Alisa Spahić smatra da su njene igračice ipak u ulozi favorita.
3: Radili smo na skautiranju ekipe, dobro smo se pripremili, imamo sigurno veće iskustvo u odnosu na ekipu Slovan Libereca jer je njima ovo prva evropska utakmica, tako da negdje vjerujemo da ćemo ostvariti svoj cilj, odnosno u ove dvije utakmice ostvariti cilj, a to je prolazak u narednu rundu.
1: Kapiten Amela Kršo želi da naporan rad prethodnih sedmica urodi plodom.
4: Za nas je dosta sedmica napornog rada i truda za ovu utakmicu. Dosta smo analizirali protivnika, tako da nadam se i očekujem kvalitetnu utakmicu i dobro izdanje naših djevojaka.
1: Prva utakmica između SFK 2000 i Slovana se igra od 17 sati u trening kampu u Zenici, a revanš je naredne sedmice u Češkoj. Odigrane su prve tri revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka, nakon kojih smo saznali da će najelitnije klubsko takmičenje imati dva debitanta. Prvi je glavni dio lige prvaka izborio azerbejdžanski Sabah i to na dramatičan način nakon produžetaka. Dočekali su Hapoel Beerševu i Izraelci su imali prednost od 2-1 iz prve utakmice, a u revanšu su vodili sa 1-0 i 2-1, ali se domaćin ni tada nije predavao pa je uspio preokrenuti i doći do 3-2 u četvrtoj minuti sudijske nadoknade. U produžecima domaćin postiže još dva gola i slavi prvi historijski plasman u Ligu prvaka. Još veću senzaciju smo vidjeli u Lincu, gdje je škotski prvak Celtic na duel protiv Laska došao sa prednošću od 3-0 iz prvog meča. Celtic je u revanšu čak i poveo sa 1-0, a onda nevjerovatan preokret austrijskog prvaka koji postiže 4 gola, a posljednji u 90. minuti pa su sigrali produžeci u kojima Lask postiže još jedan gol vrijedan prvog plasmana u Ligu prvaka. U Norveškoj nije bilo neizvjesnosti i Bode Glimt je sa 3-0 savladao nizozemski Nijmegen, a sa ukupnih 6-1 je prošao u ligaški dio takmičenja. Preostale četiri revanš utakmice play-offa Lige prvaka igraju se večeras, a sastaju se AEK Levski, Celje Slovan, Lion Fenerbahče i Viking Dinamo Zagreb. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
5: Putevi.
6: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu i danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podnjelačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj

7 sati i 16 minuta, dobro jutro iz studija Radio Feral. Dobro vam jutro, evo nam i prvog maglovitog jutra na samom kraju ljeta, kao da smo još jučer hodali u tim kratkim rukavima, danas već tražimo džemper, pitamo se gdje je nestalo ona prava ljetna toplina, nije, vjerujte mi. 16 stepeni Celzijusa trenutno u Kalesi, jutro jeste svježe, magla se spustila, a ljeto nam nekako šalje poruku da mu se bliži kraj, no nema razloga za tugu, pred nama su još lijepi dani, samo malo drugačije obučeni. Ne mogu bez tebe. Jutarnji program Radio Feral sa vama je ove srijede, 26. augustovskog dana, do 8 sati i 30 minuta. Naravno, u ovom prvom satu družimo se kroz servisne informacije, informacije koje su nam potrebne za ovo jutro. Negdje smo na toj polovini ove radne sedmice. Vozačima želimo opreznu vožnju, dakle, obzirom da je jutro maglovito. Ukoliko izlazite vani, obucite se malo nešto toplije, obucite taj džemper, ugrijte ruke i naravno uz prvu jutarnju kafu, kafe Kofi Kalesija, ostajte uz jutarnji program Radija Feral. Biće danas lijep i topao dan, još jednom dobro jutro, neka vam i ovo maglovito jutro bude toplo i lijepo uz vaš Radio Feral.

Magla jeste pala, meteorolozi kažu danas i u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna će se kretati od 27 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. Što se tiče biometeorološke prognoze, biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne uz moguće blaže tegobe kod meteoropata u jutarnjim satima, naročito u Bosni. Visoke temperature, posebno na jugu zemlje, predstavljaće određeno toplotno opterećenje, zbog čega se hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje izbjegavanje većih napora. Važno je unositi u svakom slučaju dovoljno tečnosti i prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima.

7:28, polako se završavaju ti godišnji odmori, sve manje automobila u toku sezone kao što je to bilo, dakle kada je naša dijaspora bila tu. Na pojedinim dionicama u kotlinama iz rečne tokove vidljivost je smanjena zbog magle, saobraća se po suhom i mjesimično vlažnom kolovozu, ali se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, dok na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. O stanju na granicama se uvijek možete informisati putem kamera BH, odnosno Bihamka. Svim vozačima želim sretnu ugodnu vožnju, budite pažljivi, zaista budite pažljivi, pojačajte muziku, smanjite gas i uživajte.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89.95, pernica Kepop 19.95, sveska A5 Kepop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.
1: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.
4: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije.

0: za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo, u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za

I da vidimo kako su to protekla 24 sata u dežurnim službama općine Kalesija. Ovoga jutra informacija iz policijske stanice da je evidentiran jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira, krivični dijela saobraćajne nezgode nije bilo. Radar već je stacioniran u naselju Vukovje Gornje, pista, bit će do 9 sati, od 14 do 15 sati radarska kontrola u Tojšićima, Tojšić i Hideni. Od 16 do 18 sati ponovo Vukovije Gornje pista i od 18.30 do 19.30 radar će biti u Vukovijama Donji.

Kada je reč o vodosnabdjevanju, i dalje stoji apel o racionalnoj potrošnji vode kako bi se očuvala stabilnost sistema vodosnabdjevanja. Kada je reč o odvozu komunalnog otpada, danas ove srijede 26. augustovskog dana otpad se odvozi iz naselja Zate, Srajinci Donje od Raskrsnice, Rajinci Gornji do Ciglane Hrastovi, zatim od benzinske pumpe Ibem do Raskršća prema Šehićima, Miljanovci od Rečice Beljevac do pumpe Ibem i zaseok Hamzići, Dubnica Gornja do Rečice Beljevac i robne kuće centara.

0: Kad probate sve, značite da je naš i vaš izbor Kafa Coffee.
1: I naravno, za kraj ovih servisnih informacija, informacije iz porodilišta u KCA Tuzla, rođeno 9 beba za 24 sata u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Od toga 6 dječaka i 3 djevojčice. Roditeljima iskrene čestitke, bebama sretan i dug život.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-0999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanila 250 grama 2,45, Sensation, Dunja kruška 1,5 litar Marko 45, Deterđen za veš Persil 5 kg 10,95, Kaca 500 litara 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najboljeg.
0: Feal Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni, kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorište ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
1: Knjižara Imanović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
0: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
1: Knjižara Imanović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
0: U ponudi su i razne školske torbe: Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
1: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
0: A u poslovnici knjižare Imamović, preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
1: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
0: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 0.

0: Naša domaća vrhunske arome, pitka, gorka ili slatka, za dobar početak dana, kofi, kafa.
1: Tačno je 8 sati.
2: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
1: Prevoznici iz Bosne i Hercegovine okupit će se 31. augusta ispred parlamentarne skupštine BiH, odakle će se zajedno s porodicama uputiti u protestnu šetnju do zgrade delegacije Evropske unije, da bi skrenuli pažnju na probleme s kojima se suočavaju u radu. Riječ je o regionalnom protestu na kojem će učestvovati prevoznici iz zemalja Zapadnog Balkana, svako u svojoj zemlji od 12 do 14 sati. Evropska komisija još nije ponudila rješenje za ukidanje ograničenja boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskoj zoni. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavila je prijedlog Evropske komisije za reformu procesa proširenja. Ona je na konferenciji hrvatskih ambasadora u Zagrebu iznijela planove komisije za postepenu integraciju zemalja, strožiju provjeru kandidata i novu metodologiju.

0: metodologiju proširenja. Komisija je ponovo otvorila ovo pitanje kako bi povratila inicijativu prije razgovora lidera Evropske unije o proširenju u oktobru. Trebali bismo ovo iskoristiti da bismo donošenje odluka učinili lakšim i fleksibilnijim. To bi moglo značiti smanjenje broja područja u kojima jedna država članica može blokirati sve ostale, ali može značiti i smanjenje naših institucija, navela je KOS. Osam osoba, među kojima je četvero djece, stradalo je u kući u Billingsu u američkoj saveznoj državi Montani, gdje su se dogodili pucnjava i požar nakon, kako se vjeruje, porodičnog sukoba, saopštila je policija. Nakon poziva za pomoć zbog aktivne pucnjave, policija se odazvala, a po dolasku na mjesto događaja čula je pucnje i zatekla kuću potpuno zahvaćenu požarom.
1: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Tuzli priprema za naredni meč kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koji igra protiv Italije. Naš nacionalni tim je prvi dio priprema obavio na Vlašiću, a zatim su odigrane kontrolne utakmice protiv reprezentacije Poljske i ekipe Bosna BH Telekom. Završne pripreme se obavljaju u dvorani Mejdan gdje će biti i odigran duel protiv Italije, a selektor Dario Đerđa izuzetno cijeni protivnika.
2: Atletski su odlični, trče 40 minuta, pokušavaju imati te rane napade i morat ćemo ih stvarno svesti na igru 5 na 5 i morat ćemo trčati s nama.
1: Nakon 6 odigranih utakmica u ovom ciklusu Bosna i Hercegovina ne stoji baš dobro na tabeli jer je posljednja sa 2 pobjede i 4 poraza, dok je Italija druga sa učinkom od 5 pobjeda i 1 poraza. Duel između Bosne i Hercegovine i Italije igra se u petak sa početkom u 20 sati. Višestruke prvakinje Bosne i Hercegovine, nogometašice SFK 2000, danas nastavljaju svoj evropski put ove sezone. Nakon uspješno odrađenog kvalifikacionog turnira u Luksemburgu, slijede mečevi prvog kola Evropa kupa protiv češke ekipe Slovan Liberec. U prvom duelu će naš tim biti domaćin, a trenerica Alisa Spahić smatra da su njene igračice ipak u ulozi favorita.
3: Radili smo na skautiranju ekipe, dobro smo se pripremili, imamo sigurno veće iskustvo u odnosu na ekipu Slovan Liberec jer je njima ovo prva evropska utakmica, tako da negdje vjerujemo da ćemo ostvariti svoj cilj, odnosno u ove dvije utakmice ostvariti cilj, a to je prolazak u narednu rundu.
1: Kapiten Amela Kršo želi da naporan rad prethodnih sedmica urodi plodom.
4: Za nas je dosta sedmica napornog rada i truda za ovu utakmicu. Dosta smo analizirali protivnika, tako da nadam se i očekujem kvalitetnu utakmicu i dobro izdanje naših djevojaka.
1: Prva utakmica između SFK 2000 i Slovana se igra od 17 sati u trening kampu u Zenici, a revanš je naredne sedmice u Češkoj. Odigrane su prve tri revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka, nakon kojih smo saznali da će najelitnije klubsko takmičenje imati dva debitanta. Prvi je glavni dio lige prvaka izborio azerbejdžanski Sabah i to na dramatičan način nakon produžetaka. Dočekali su Hapoel Berševu i Izraelci su imali prednost od 2-1 iz prve utakmice, a u revanšu su vodili sa 1-0 i 2-1, ali se domaćin ni tada nije predavao pa je uspio preokrenuti i doći do 3-2 u četvrtoj minuti sudijske nadoknade. U produžecima domaćin postiže još dva gola i slavi prvi historijski plasman u ligu prvaka. Još veću senzaciju smo vidjeli u Lincu, gdje je škotski prvak Celtic na duel protiv Laska došao sa prednošću od 3-0 iz prvog meča. Celtic je u revanšu čak i poveo sa 1-0, a onda nevjerovatan preokret austrijskog prvaka koji postiže 4 gola, a posljednji u 90. minuti pa su sigrali produžeci u kojima Lask postiže još jedan gol vrijedan prvog plasmana u ligu prvaka. U Norveškoj nije bilo neizvjesnosti i Bode Glimt je sa 3-0 savladao nizozemski Nijmegen, a sa ukupnih 6-1 je prošao u ligaški dio takmičenja. Preostale četiri revanš utakmice play-offa Lige prvaka igraju se večeras, a sastaju se AEK Levski, Celje Slovan, Lion Fenerbahče i Viking Dinamo Zagreb. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
5: Vrijeme.
6: U Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu.

minuta, još jednom dobro jutro. Dakle, nova školska godina počinje utorak 1. septembra, a posljednja sedmica raspusta, pravo je vrijeme da se školarci postepeno pripreme za povratak u učionice i ponovo naviknu na svakodnevne obaveze. Datum početka nastave potvrdio je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović. Dakle, posljednje dane raspusta roditelji mogu iskoristiti za provjeru školskih torbi, pernica, obuće i druge opreme koja je ostala od prethodne godine. Nema potrebe sve kupovati iznova kod nabavke dodatnog pribora, dodatno je sačekati svakako i upute nastavnika. Za učenike koji već dobro poznaju školski ritam, priprema može uključivati uređenje prostora za učenje. Nekoliko dana ranijeg ustajanja može svakako znatno olakšati 1. septembarsko školsko jutro. Nova školska godina, dakle, počinje 1. septembra u osnovnim i srednjim školama. Prvi dan nastave bit će obilježen intoniranjem himne Bosne i Hercegovine. Istog dana počinje i nova pedagoška godina u predškolskim ustanovama. Dakle, bit će teško naviknuti se ponovo na taj ritam nastave, domaćih zadaća i školskih aktivnosti, ali što se mora, mora se.

E sad, kada već govorimo o toj školskoj godini, vječiti problem i dilema, težina školskog ruksaka. Kažu da ne bi trebalo prelaziti 10% tjelesne mase djeteta, a to upozorava i Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, koji je analizirao problem opterećenja školske djece i pripremio preporuke za učenike, roditelje i nastavnike. Pretežak ili neodgovarajući ruksak, kao i njegovo nepravilno nošenje, mogu uzrokovati umor, nelagodu i bolove u leđima, vratu i ramenima, te negativno uticati na držanje tijela. Posebno treba voditi računa o tome jer se mišićno-koštani sistem djece još razvija. Analiza podataka o sistematskim pregledima školske djece u kantonu Sarajevo za period 2022-2024. pokazala je da su problemi lokomotornog sistema među najzastupljenijim zdravstvenim poteškoćama učenika. Istraživanja pokazuju da učenici često nose torbe teže od preporučenih granica. Po zdravstvenim preporukama težina školskog ruksaka trebala bi iznositi između 5 i 10% tjelesne mase djeteta, dok se 15% smatra granicom koja se ne bi trebala prekoračiti. Kako bi se smanjilo opterećenje, preporučuje se da djeca ruksak nose na oba ramena s pravilno podešenim

na ramenicama, tako da stoji visoko na leđima. Najteže predmete, kažu, treba smjestiti bliže leđima. Roditeljima se savjetuje da najmanje jednom sedmično pregledaju sadržaj ruksaka i uklone nepotrebne predmete. Uz pravilno nošenje, važno je smanjiti dugotrajno sjedinje i vrijeme provedeno pred ekranima, te djeci omogućiti ih najmanje 60 minuta tjelesne aktivnosti, saopćeno iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo. Nadam se da bi neko konačno trebao razmišljati o ovom problemu, jer je u pitanju zdravlje naše djece. U težini tog ruksaka, da li te knjige nepotrebne svaki dan nositi kući i u školu, da li se mogu ostavljati u školskim prostorijama. Kako god, ovo je zaista jedan veliki problem sa kojim se suočavaju naši školarci, a samim tim i roditelji. Pa eto, možda škole povedu računa i o tome. Naša domaća.

o zarazi virusom zapadnog Nila, iako trenutno nema razloga za zabrinutost, građanima u federaciji se preporučuje oprez i provođenje preventivnih mjera, posebno zbog činjenice da je virus prethodnih godina sporadično registrovan u našoj zemlji. Virus zapadnog Nila prenosi se prvenstveno ubodom zaraženog komarca, a većina zaraženih osoba nema nikakve simptome, dok približno jedna od pet može razviti povišenu temperaturu, glavobolju, bolove u mišićima, zglobovima, umor, a ponekad i osip. Kod manjeg broja oboljelih mogu se razviti ozbiljne komplikacije. Preporučuje se građanima da smanje mogućnost razmnožavanja komaraca i zaštite se od njihovih uboda. Uklanjanje vode koja se zadržava u saksijama, bačvama, kantama, odbačenim gumama i drugim posudama, kao i postavljanje zaštitnih mreža na prozore i vrata, tokom večernjih, noćnih i ranojutarnjih sati, kada su komarci posebno aktivni, preporučuje se nošenje odjeće, dugih rukava i nogavica. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije također su pozvali laboratorije koje obavljaju dijagnostiku da osiguraju dovoljne količine potrebnih reagenasa kako bi se eventualni slučajevi mogli na vrijeme otkriti i pratiti epidemiološka situacija.

Too Louder Video Production.

vatrogasci su imali jednu intervenciju za 24 sata, u pitanju je bio požar niskog rastinja u naselju Sajtovići. Racionalna potrošnja vode i dalje je potrebna, odvoz komunalnog otpada prema planu za srijedu i informacija iz porodilišta da je rođeno 9 beba, 6 dječaka, 3 djevojčice. Bilo bi to sve u okviru ovog jutarnjeg programa. Nastavljamo dalje sa programskom šemom. Što se vremena tiče, oblačno trenutno u Kalesi. Dakle, ovo vrijeme nas podsjeća da se bliži kraj ljetu, ali u svakom slučaju bit će tu još toplih dana. Uživajte vi uz vaš Radio Feral i naravno uz muziku je sve lakše.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je
2: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftali.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral. Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
2: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
1: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opravljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
1: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669, 062 809 059.
2: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
1: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
2: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: 035 740 009. Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedjeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
1: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
2: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
2: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, Stolarija AM Tubić d.o.o. Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Vrijeme je za prvi pregled vijesti Radija Feral, iz čijeg sadržaja izdvajamo. Danas 36. godišnjica najveće rudarske nesreće u Bosni i Hercegovini. Profesionalni vozači izlaze na protest. U 5 škola na području Tuzlanskog kantona u toku građevinski radovi. Vrijeme danas umjereno oblačno. Na današnji dan prije 36 godina dogodila se najveća rudarska nesreća u Bosni i Hercegovini. U jami Dobrnja jug rudnika uglja Kreka u Mramoru 26. augusta 1900.

1990. godine, nakon eksplozije oblaka ugljene prašine, poginulo je 180 rudara. Stradala je gotovo cijela smjena, a prosječna starost poginulih rudara bila je svega 27 godina. Tim povodom delegacija rudnika uglja Kreka Tuzla na spomen obilježju u krugu nekadašnjeg rudnika Dobrnja Jug će odati počast stradalim rudarima. Kapije rudnika bit će otvorene za članove porodica stradalih, građane i sve druge koji žele prisustvovati obilježavanju godišnjice i odati počast rudarima. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je da će 31. augusta u Sarajevu podržati protest prevoznika i profesionalnih vozača koji traže hitno rješavanje problema njihovog boravka i rada u Evropskoj uniji. Problem primjene pravila 90-180 dana posljednjih mjeseci sve više pogađa profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine, a bilježe se slučajevi odbijanja ulaska, zadržavanja i deportacija. Iz ministarstva upozoravaju da posljedice više ne osjećaju samo vozači i transportne kompanije, nego i privreda, jer problemi u međunarodnom transportu mogu uticati na izvoz, uvoz i lance snabdijevanja između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. U 5 škola na području Tuzlanskog kantona trenutno se istovremeno izvode značajni građevinski radovi koji obuhvataju obnovu fasada, postavljanja keramike, uređenje unutrašnjih prostora i druge zahvate. O aktuelnim radovima oglasio se ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, navodeći da se projekti finansiraju sredstvima njemačke KfW banke i Tuzlanskog kantona. Kako se približava početak nove školske godine, posebna pažnja usmjerena je na usklađivanje dinamike radova s početkom nastave. Upućen je dopis Federalnom ministarstvu prostornog uređenja koje komunicira s nadzorom i izvođačima. Od njih je zatraženo da organizaciju i dinamiku radova prilagode početku školske godine kako bi sigurnost učenika i zaposlenika ni u jednom trenutku ne bi bila ugrožena. Projektom potpune obnove obuhvaćeni su objekti osnovne škole Centar Tuzla, osnovne škole Kalesija, zajednički objekat mješovite srednje saobraćajne škole u Tuzli, mješovite srednje mašinske škole u Tuzli, kao i objekti mješovite srednje građevinskog geodetske škole i gimnazije Meša Selimović u Tuzli. Danas su u Bosni većinom umjereno prijepodne prolazno i pretežno oblačno vrijeme, mogući su slabi lokalni pljuskovi. U Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 26 i 31 na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda za sigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-093.

10:05, vrijeme za emisiju vaših muzičkih želja. Broj Vibera 0625709999, ako ste raspoloženi, eto prilike do 11 sati, pozdraviti vama drage osobe, čestitati ukoliko imate neki povod za to ili jednostavno poželjeti neku pjesmu koju biste voljeli čuti u ovom trenutku. A za vas pozdravna Vesna Zmijanac.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanila 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja kruška 1,5 litar, Marko 45, Deterđen za veš, Persil 5 kg, 10,95, Kaca 500 litara, 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj. Kofi.

0: kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
1: Pržionice Kafe Kofi, Prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu pržionice Kafe Kofi Kalesija posluje i Market Kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
2: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
1: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
2: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
2: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
2: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
2: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
1: zatim 773-846 i 773-847.
2: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
0: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: O nastavku, Milica Jokić, ti pripadaš samo meni za Majdu iz Kalesije.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
5: Knjižara Imanović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
4: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
5: Knjižara Imanović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
4: U ponudi su i razne školske torbe: Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
5: Knjižara Imanović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u Knjižari Imanović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
4: A u poslovnici Knjižare Imanović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
5: Mnogo je razloga za posjetu Knjižari Imanović u centru Kalesije, u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
4: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035-630-004 ili na e-mail adresu knjižara.imanović@hotmail.com.
5: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imanović, Kalesija.
6: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
7: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
6: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
7: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
6: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
7: Titanik Tuzla 035-366-555.
8: E, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
9: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino ili

0: Lijepo, u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javus Company. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

0: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marku 70, sok, Lemonade 1,5 litar, Fruc 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe, senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingo.bih.
1: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
4: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
3: i 062-384-552.
4: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinica.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-99

0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta.

0: Adin trapisti tijelist 1 kg 11,45, pileća krila 1 kg 4,95, sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95, deterđen za vežbi Oaktiv 5 kg senzacija 9,95. Vaš robot.
1: Radio Feral, marketing.

0: Radio Feral Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanila 250 grama 2,45, Sensation, Dunja Kruška 1,5 litar Marku 45, Deterđen za veš Persil 5 kg 10,95, Kaca 500 litara 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslinica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
3: Jednostavno najbolji plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
3: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
3: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
3: Jednostavno najbolji stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Radio Feral Marketing.

0: tačno u 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Lela Hođić i spiker Haris Etemi.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Elektroprivreda BiH saopštila da je emisija prašine na bloku 4 termoelektrane Tuzla vraćena u granice. Požari se i dalje raspiruju zbog vjetra uprkos kratkotrajnoj kiši. Obilježena 36. godišnjica nesreće u rudniku Kreka u kojoj je poginulo 180 rudara. Gaza i dalje pod izraelskom okupacijom, nove žrtve i borba za vodu. U pakistanskoj bolnici uslijed požara stradalo najmanje 14 beba. Preminula Dolly Parton, američka country kantautorica. Vrijeme umjereno oblačno. Bosna i Hercegovina još se bori sa požarima uprkos kraćem kišnom zahlađenju dan ranije. Visoke temperature i vjetar stvaraju idealne prilike za požare. Vatrogasci i dobrovoljci bore se protiv vatrene stihije na jugu Bosne i Hercegovine, gdje je tokom noći vođena žestoka borba u blizini Trebinja.
3: Stanje na požarištu kod Trebinja jutros je stabilno nakon duge i besane noći. Kako je kazao komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković, vatrogasci i dobrovoljci uspjeli su nadljudskim naporima tokom noći spriječiti da se vatra približi gradskom naselju Gučina.
4: Trenutno je situacija stabilna i odbijeno je sve od tačaka koje su bile kritične, koje su išle prema selima i koje su išle prema gradu gdje smo imali borbu veliku noćas i žestoku sa vatrom. Jutro, hvala Bogu, čisto je, nema puno dima iznad grada, ali sinoć tokom noći bio je gust dim iz razloga što je vatra prilazila gradu sa brda Strač preko Rapti i gole glavice prema Gučini. Sa u taj pravac sva boravina oko grada bi bila ugrožena i onda bila bi to bukvalno katastrofa. A imali smo i borbu u Kremenome dolu i Željevu, tu mještani dali maksimalne napore jer nismo mogli svoje snage tamo skoncentrisati iz prostog razloga da smo pustali ovaj dio koji ide prema gradu, jer bi ušao u naselje i ne bi mogu odbraniti bukvalno ništa, jer smo presjekli iznad Učine.
3: Također je rekao da vatru od jutros nastavlja gasiti i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kako navode iz Ministarstva odbrane naše zemlje, riječ je o intenzivnom djelovanju.
5: Tokom 6 sati naleta na požarišta je izbačeno 73 tone vode, te je uspostavljena kontrola nad više požara koji su direktno prijetili domaćinstvima. Gašenje kopnenim putem na 20 aktivnih požarišta i dalje je otežano zbog nepristupačnog terena i nedostatka putnih komunikacija.
3: Šumski požar koji je iz Bosne i Hercegovine prešao u susjednu Hrvatsku na brda u Konavlima i dalje je aktivan, ali je daleko od kuća, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za HRT.
5: Tu nema kraja. Riješimo na jednom mjestu, probije nam na drugom. Daleko je od kuća, ali tome nema kraja. Sada je požar krenuo zapadno od Stravče prema Njivicama. To će potrajati jer se uvijek negdje vrati. Ovo je sada 10. dan borbe s požarima iz Bosne i Hercegovine, što u Župi Dubrovačkoj, što u Konavlima.
3: Dodatno zabrinjava činjenica što nakon kratkog osvježenja Bosnu i Hercegovinu očekuje novo izrazito toplo vrijeme, prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kraj sedmice donosi novo zagrijavanje i vrhunac vrućine u petak, kada bi temperatura u pojedinim dijelovima naše zemlje mogla dosegnuti 40 stepeni. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona pokrenulo je utvrđivanje uzroka požara u tom kantonu. Po naredbi kantonalnog tužilaštva angažovani su i sudski vještaci.
6: Prema informacijama potvrđenim iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, počele su aktivnosti koje se odnose na utvrđivanje okolnosti i uzroka nastanka požara koji su proteklih dana pričinili veliku materijalnu štetu. U pojedinim slučajevima će se provesti i dodatna vještačenja. Nakon svih provjera koje će biti obavljene, uslijedit će informacije o rezultatima istrage. Treba naglasiti da još uvijek nema zvanične

0: Ne potvrde da su požari posljedica ljudskog djelovanja na mjestima gdje je to bilo moguće, obavljen je i uviđaj, a po naredbi tužilaštva Unsko-sanskog kantona angažovani su sudski vještaci, te radnje su preduzete na otkrivanju nastanka požara i osoba za koje postoje indicije da su prouzrokovale požare, govori portparol uprave policije Unsko-sanskog kantona Mumo Grahović.
1: Nakon izvršenih operativnih mjera i radnji, policijski službenici uprave policije podnijeće izvještaj kantonalnom tužilaštvu o poduzetim mjerama i radnjama radi kvalifikacije i daljnjeg postupanja. Treba napomenuti da ovakva nezakonita ponašanja, odnosno uzrokovanje požara, je inkriminisano krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine, gdje počinilac može biti krivično gonjen, odnosno krivično kažnjen, kao i po zakonu javnom redu i miru, općinskim i gradskim odlukama koje regulišu u oblast i zato lice mogu dobiti prekršajnu prijavu, odnosno prekršajni nalog.
0: Kiša je spriječila požare, prouzrokuju još veću materijalnu štetu u Unsko-sanskom kantonu. Vatrena stihija na području Plješevice i više lokaliteta sanske općine progutala je ogromno šumsko bogatstvo i dok se požari gase uz pomoć kiše i veoma lošu opremljenost vatrogasnih jedinica, za nove automobile, brojne savjetnike, članove komisija, veće naknade kantonalnih zastupnika, općinskih vijećnika, načelnika, uvijek se nađe prostora u kantonalnom i općinskim budžetima. Za Federalni radio, Senudin Safić.
2: Na današnji dan 1990. godine rano ujutro u rudniku Dobrinja Mramor dogodila se najveća rudarska tragedija u istoriji Bosne i Hercegovine. U eksploziji je poginulo 180 rudara, dok je samo jedan preživio nesreću. Jama je nakon tragedije zatvorena, a sjećanje na stradale rudare i danas se čuva kao trajna opomena na težinu života rudara i opasnosti kojima su svakodnevno izloženi.
3: Posebnu težinu tragedije da je podatak da je prosječna starost stradalih rudara bila samo 27 godina. Nesreća je zadesila najmlađu četvoru rudara ovoga rudnika. Prema rezultatima istrage tužilaštva Tuzlanskog kantona iz 2006. osnovni uzrok tragedije bila je eksplozija oblaka ugljene prašine uslijed nepravilnog miniranja čelične potrađe. Predsjednik sindikata rudara Simon Husić.
4: Te stare rane se oživljavaju, bol jednako prisutna, mnogobrojne porodice danas i radnici rudnika Ugljak Reka u Tuzli su se pojavili na spomen obilježju, odali počast radnicima rudnika Ugljak Reka u Tuzli koji su 1990. godine izgubili svoje živote u jednom od rudarskih objekata u rudniku Ugljak Reka u Tuzli. Ono što jeste nama značajno, iskreno se nadamo da ćemo bez obzira na sve poteškoće sa kojima se suočavamo uspjeti do kraja izvršiti realizaciju projekta premještanja opreme širokog mehanizovanog čela iz objekta u rudniku Mrkog uglja Zenica u Zenici u rudarski objekat u Mramoru. Na taj način bi humanizirali taj rad u rudarskom objektu sa podzemnom eksploatacijom uglja u rudniku Ugljak Reka u Tuzli, a svakako što je važno za nas i tu produktivnost podigli na viši nivo od postojećeg nivoa.
3: Iz rudnika Kreka poručili su da obilježavanje godišnjice žele sačuvati uspomenu na svoje heroje rada i još jednom odati počast njihovim životima. Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
2: Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine saopšteno je da su emisije prašine na bloku 4 termoelektrane Tuzla vraćene u projektovane granice. Povišene emisije bile su posljedica tehničkih problema zbog kojih je bilo otežano pražnjenje koševa elektrofiltera. Kvar je otklonjen 23. augusta, nakon čega je normalizovan rad sistema.
5: Iz Elektroprivrede ističu da su od 2024. do polovine ove godine u održavanje i remont termoelektrana Tuzla i Kakanj, sniženje emisija i usklađivanje s ekološkim standardima uložili 180 miliona maraka vlastitih sredstava. Očekuju da će ulaganja doprinijeti stabilnijoj proizvodnji i da će deficit električne energije naredne godine biti smanjen za 36% u odnosu na ovu godinu.
2: Pravni tim Fikreta Hožića danas će tužilaštvu BiH predati krivičnu prijavu protiv sudije Brace Stupara i drugih koje smatra odgovornim za nepoštivanje odluka Ustavnog i suda Bosne i Hercegovine.
5: Prijava se odnosi na neizvršavanje sudske odluke o vraćanju novčanih sredstava koja su mu bila privremeno blokirana od 2020. u okviru predmeta respiratori. Iako je sud BiH 6. jula donio konačno i izvršno rješenje da Hodžiću mora biti vraćen oduzeti novac, to još nije

0: učinjeno. Riječ je o iznosima višim od 440.000 maraka, te više od 1.000 eura. Zbog situacije je reagovala i vršiteljica dužnosti predsjednika suda BiH Minka Kreho, koja je uputila dopis u kojem je naredila isplatu novčanih sredstava Hodžiću. Sipa je po nalogu suda Bosne i Hercegovine uhapsila 6 osoba zbog organizovanog kriminala i prometa akciznim proizvodima. Pretresene su stambene i pomoćne prostorije i pokretne stvari na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda. Policijski službenici Sipe otkrili su i privremeno oduzeli određenu količinu novca, 100 kg duhana, 88.000 komada ručno motanih cigareta, te druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena navedena krivična djela.
1: Po naredbama o posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca, posebnog odjela federalnog tužilaštva, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju provoditi istražne aktivnosti u predmetu Donja Jablanica.
0: U okviru tih aktivnosti policijski službenici provode mjere i radnje u Hercegovačko-neretvanskom, Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom i kantonu Sarajevo. Na lokacijama na kojima posluje 9 privrednih subjekata traje izuzimanje dokumentacije s ciljem daljnjeg prikupljanja dokaza u tom predmetu, saopšteno je iz Federalne uprave policije.
2: Svijet.
1: Washington trenutno ne planira nove velike vojne operacije protiv Irana, ali pritisak na Teheran ne prestaje. Fokus je na Hormuzskom moru i ekonomskim sankcijama, dok Iran upozorava da bi američki brodovi u tom slučaju mogli postati njihove mete. U Gazi pak borba za najosnovnije, život i vodu. U izraelskom napadu ubijeno je najmanje 7, a ranjeno 10 osoba širom pojasa. Uništena je stanica za desalinizaciju prije nego što je i počela raditi. U pakistanskom bolničkom institutu uslijed požara je stradalo najmanje 14 novorođenčadi. Maroko ponovo otvara pitanje svojih teritorijalnih pretenzija prema Španiji.
3: Američki državni sekretar Marco Rubio potvrdio je da Sjedinjene Države za sad ne očekuju pokretanje novih velikih napada na Iran. Umjesto na novoj vojnoj kampanji, fokus će biti na ekonomskom pritisku, sankcijama i kontroli strateški važnog Hormuzskog moreuza. Kako tvrde, američka mornarica uklanja mine iz plovnog puta, dok Washington planira omogućiti prolazak što veće količine iranske nafte prema svjetskom tržištu. No iz Teherana kažu da situacija nije ni približno riješena, te da ako američki brodovi uđu u Hormuz, mogu postati mete. Kazim Garibabadi, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova.
4: Ako su uklonili mine, zašto onda brodovi ne prolaze kroz Moreuz? Ovo nije ništa više od tvrdnje. Hormuz je nesiguran za prolaz komercijalnih brodova iz dva razloga. Prvo, zbog mina u raznim dijelovima i drugo, niko, ovo jasno kažem, osim Islamske republike Iran, ne zna precizno lokacije mina. Uostalom, one su dio naših odbrambenih i ofanzivnih sposobnosti. Svi to znaju.
3: Dok se vodi borba za kontrolu nad strateški važnim putem za energente u pojasu Gaze, vodi se ona najosnovnija, za vodu. Stanovnici Šejh Radvana sedmicama su čekali da nova stanica za desalinizaciju počne raditi. Trebala je snabdijevati stotine porodica, ali je Izrael s nekoliko svojih projektila pogodio postrojenje i uništio ga prije nego što je počelo s radom. Izrael ipak tvrdi da je meta bilo skladište oružja Hamasa. U Berlinu su demonstranti izašli na ulice kako bi pružili podršku palestinskom narodu.
4: Želimo i apsolutno moramo ovo zaustaviti. Prava je sramota kako je naša zemlja, nažalost, marioneta naših političara i podržava vojsku u Izraelu, umjesto da zaustavi ovaj genocid. Ubili su hiljade djece i mislim da to nije u redu.
3: S druge strane, u Pakistanu tragedija. Najmanje 14 novorođenčadi stradalo je u najvećoj bolnici u Islamabadu. Prema prvim informacijama, požar je najvjerovatnije izazvala eksplozija kompresora klima uređaja. Spasilačke ekipe uspjele su izvući samo jedno dijete, dok je nekoliko beba u kritičnom stanju. Samija Muhammed, majka koja je izgubila svog novorođenog sina.
4: Zašto su spašavali odrasli? Mogli su sami izaći. Zašto prvo nisu spasili djecu? Zašto je dječji odjel bio zaključan? Tek nakon 2 sata stigla je spasilačka ekipa, a nakon 4 sata došla je policija. Zašto? Svi policajci šetali su okolo i nemaju pojma šta bi uradili da je jedno od njihove djece ubijeno.
3: Nove tenzije u Sjevernoj Africi, gdje Maroko ponovo otvara pitanje teritorija pod španskom kontrolom. Marokanski ministar za islamske poslove Ahmed Tufik tokom ceremonije kojoj je prisustvovao kralj Muhammed VI

0: nazvala se u tu okupiranim gradom i marokanskom teritorijom. Iz Madrida su jasno poručili, to je španska teritorija. Za federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Dolly Parton, američka country ikona, kantautorica, zabavljačica i preduzetnica, preminula je u 81. godini. Bila je poznata po jedinstvenom talentu, snažnoj osobnosti i životnoj priči koja ju je vodila od siromaštva do svjetskog uspjeha.
2: Tijekom duge karijere Dolly Parton postala je najprodavanija country glazbenica svih vremena. S više od 160 milijuna prodanih albuma. Njezin debitanski album bio je Hello I'm Dolly iz 1967. nakon čega je uslijedio niz hitova, uključujući I Will Always Love You i Jolene. Pjesmu I Will Always Love You napisala je kao oproštaj od svog kreativnog partnera Portera Wagonera, koju je angažirao kao suradnicu u svom šovu. Kad sam odlučila otići, situacija nije bila ugodna. Otišla sam kući i tam je pjesma jednostavno došla. Pjesma je dva put bila na vrhu country ljestvica, ali je postala globalni mega hit tek kad ju je Whitney Houston snimila za film Tjelohranitelj 1992. Dolly Parton je osvojila Emmy, 11 Grammy-a, 10 nagrada udruženja country glazbe, 7 nagrada Akademije country glazbe, 3 američke glazbene nagrade i 2 nominacije za Oscara uz počasni Oscar. Uvijek ću biti country glazbenica jer sam djevojka sa sela. Moj stil su moja duša i moji osjećaji. Kroz pjesme ću svijetu reći ono što ne bih rekla ni vlastitoj majici. Riječi su pokojne Dolly Parton. Za Federalni radio, Dan Šinić.
3: Kultura.
1: Ljubitelji pozorišne umjetnosti u Tuzli danas će imati priliku uživati u komediji Ne pitaj šta se desilo u režiji Novice Bogdanovića Banjalučkog Bis teatra. I ova predstava dio je ovo sedmičnog 26. izdanja Međunarodnog festivala Pozorište bez granica, koji se održava u gradu Soli. Bogat i raznovrstan program u kojem učestvuju ansambli iz regije održava se do 29. augusta. Suosnivač i direktor Drap teatra Tuzla Ender Hasić i Dragan Tešić Teša.
4: To su sve naši dragi prijatelji s kojima mi imamo dobru saradnju, posjećujemo se, mi idemo godina festivale, on dolazi nama. Drago mi je što će biti više komedija, jer u ovo vrijeme publika i traži to da se nasmije i da uživa. Mada je teže nasmijati publiku nego rasplakat, ali kvalitetan je program i nadam se da će gosti i naši dragi Tuzlaci koji nas nikad nisu iznevjerili, da će ponovo biti ovdje u što većem broju.
5: Dakle, imamo jedan sadržaj kojeg smo dodali, kojeg ćemo raditi subotu u popodnevnim ranim satima s našim prijateljima koji će biti tu na festivalu, riječ o okruglom stolu koji ima za temu međunarodnu saradnju, kulturnu mogućnosti i perspektive. Mi smo već otvorili tu saradnju, godinama radimo zajedno, pa ćemo pokušati da uvježemo nekoliko još ugovora o saradnji i nekih novih gostovanja na području Balkana.
3: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Tuzli priprema za naredni meč kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koji igra protiv Italije. Naš nacionalni tim je prvi dio priprema obavio na Vlašiću, a zatim su odigrane kontrolne utakmice protiv reprezentacije Poljske i ekipe Bosna BH Telekom. Završne pripreme se obavljaju u dvorani Mejdan gdje će biti i odigran duel protiv Italije, a selektor Dario Đerđa izuzetno cijeni protivnika.
6: Atletski su odlični, trče 40 minuta, pokušavaju imati te rane napade i morat ćemo ih stvarno svesti na igru 5 na 5 i morat ćemo trčati s njima.
3: Nakon 6 odigranih utakmica u ovom ciklusu Bosna i Hercegovina ne stoji baš dobro na tabeli jer je posljednja sa 2 pobjede i 4 poraza, dok je Italija druga sa učinkom od 5 pobjeda i 1 poraza. Duel između Bosne i Hercegovine i Italije igra se u petak sa početkom u 20 sati. Višestruke prvakinje Bosne i Hercegovine, nogometašice SFK 2000, danas nastavljaju svoj evropski put ove sezone. Nakon uspješno odrađenog kvalifikacionog turnira u Luksemburgu, slijede mečevi prvog kola Evropa kupa protiv češke ekipe Slovan Liberec. U prvom duelu će naš tim biti domaćin, a trenerica Alisa Spahić smatra da su njene igračice

0: ipak u ulozi favorita.
1: Radili smo na skautiranju ekipe, dobro smo se pripremili, imamo sigurno veće iskustvo u odnosu na ekipu Slovan Liberec jer je njima ovo prva evropska utakmica, tako da negdje vjerujemo da ćemo ostvariti svoj cilj, odnosno u ove dvije utakmice ostvariti cilj, a to je prolazak u narednu rundu.
0: Kapiten Amela Kršo želi da naporan rad prethodnih sedmica urodi plodom.
2: Za nas je dosta sedmica napornog rada i truda za ovu utakmicu. Dosta smo analizirali protivnika, tako da nadam se i očekujem kvalitetnu utakmicu i dobro izdanje naših djevojaka.
0: Prva utakmica između SFK 2000 i Slovana se igra od 17 sati u trening kampu u Zenici, a revanš je naredne sedmice u Češkoj. Odigrane su prve tri revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka, nakon kojih smo saznali da će najelitnije klubsko takmičenje imati dva debitanta. Prvi je glavni dio lige prvaka izborio azerbejdžanski Sabah i to na dramatičan način nakon produžetaka. Dočekali su Hapoel Berševu i Izraelci su imali prednost od 2-1 iz prve utakmice, a u revanšu su vodili sa 1-0 i 2-1, ali se domaćin ni tada nije predavao pa je uspio preokrenuti i doći do 3-2 u četvrtoj minuti sudijske nadoknade. U produžecima domaćin postiže još dva gola i slavi prvi historijski plasman u ligu prvaka. Još veću senzaciju smo vidjeli u Lincu, gdje je škotski prvak Celtic na duel protiv Laska došao sa prednošću od 3-0 iz prvog meča. Celtic je u revanšu čak i poveo sa 1-0, a onda nevjerovatan preokret austrijskog prvaka koji postiže 4 gola, a posljednji u 90. minuti pa su sigrali produžeci u kojima Lask postiže još jedan gol vrijedan prvog plasmana u ligu prvaka. U Norveškoj nije bilo neizvjesnosti i Bode Glimt je sa 3-0 savladao nizozemski Nijmegen, a sa ukupnih 6-1 je prošao u ligaški dio takmičenja. Preostale četiri revanš utakmice play-offa Lige prvaka igraju se večeras, a sastaju se AEK Levski, Celje Slovan, Lion Fenerbahče i Viking Dinamo Zagreb. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Putevi.
4: Počeo je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, ali ukoliko se ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podnilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas i naredna dva dana zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Tomislavgrad Blidinje. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Deleuša i Hum, a na graničnim prelazima Izačić i Osoje na izlazu iz naše zemlje. Duge su kolone u oba smjera na graničnom prelazu Zupci. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme.
5: Prije podne u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno, lokalno je pala kiša u Ukrajini i centralnoj Bosni. U Hercegovini je bilo sunčano, temperature u 11 sati.
6: Bjelašnica 13 stepeni, Ivan Sedlo 22, Bugojno Jajce, Sanski most i Tuzla 23, Sarajevo i Zenica 24, Bihać i Livno 26, Gradačac i Neum 28, te Mostar 33 stepena. Poslije podne će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Lokalno u centralnim i istočnim područjima mogući su slabi pljuskovi, vjetar slab do umjeren, temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 37 stepeni.
5: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
6: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, spiker Harise Temi, urednici emisije Damir Šimić i Leila Hođić.
7: Dobar dan, želi vam vaš Radio Fe.

12 sati i 24 minute nakon nešto dužih federalnih vijesti. Evo nas ponovno s vama, poštovani slušaoci, Feral Radio. Sreća moja, to se zna. Dakle, družimo se u okviru poslijepodnevnog programa. Podsjećamo, srijeda je 26. augustovski dan, tekuće 2026. Sunčano u Kalesi, uz umjerenu oblačnost, 27 stepeni. Naravno, poziv da budete i dalje uz program Feral Radija. Nastavljamo sa dobrom muzikom, marketničkim porukama. U 13. slijedi emisija muzičkih želja. A sa vama do 18 sati, Mirzo.

0: Lifting Radio Feral. Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-730-246.

0: 1-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteke tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Radio Feral Marketing.

0: Radio Feral Marketing. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem.

0: baš Iberex Žeminice.
1: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
2: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanilla, 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja Kruška, 1,5 litar, Marko 45, Deterđen za veš, Persil, 5 kg, 10,95, Kaca, 500 litara, 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: najbliža vama. Savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine, Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Lidžac.

broj Vibera 062570999. Sada je 13 sati i 19 minuta. Bane Bojanić u nastavku za Farzadu Smajić iz Živinica.

0: Bajke Pop, već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.

Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik.

0: Vukovije Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

0: i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost. Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
2: Knjižara Imamović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
0: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
2: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
0: U ponudi su i razne školske torbe. Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
2: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
0: A u poslovnici knjižare Imamović, preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
2: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imanović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
0: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035-630-004 ili na e-mail adresu knjižara.imanović@hotmail.com.
2: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-099.

I evo, poštovani slušalci, još jedna vaša poruka u ovom terminu. Majka Nesib, sela mi svoje najmilije kćerke Zetove i unučad u Švicarskoj. Poruke i muzičke želje ponovno ćemo emitovati od 17 sati. Ostanite i dalje na talasima Feral Radija.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurno

0: Teta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljne informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Poštovani kupci, u marketima Piemonte od 22. do 28. avgusta očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet. Uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama, kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo sok fruk mrkva, 1,5 litar, 1,95 maraka, pivo tuzlansko, limenka, pola litra, samo jedna marka, kikiriki prženi vispak, 190 grama, cijena snižena na 1,65 maraka. Biskvit Beer Fox, 40 grama, 0,30 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i gel za tuširanje Fa Pinky Sport.

0: 250 ml, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 2,95 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 22. do 28. avgusta. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošće i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Stotine osoba vode se kao nestale nakon što su velike bujične poplave pokrenule klizište u blizini granice Nepala i Kine, dok je za sada potvrđena smrt 16 osoba. Velike operacije potrage i spašavanja pokrenute su s obje strane granice, a strahuje se da je broj stradalih mnogo veći.
3: Ogromna količina blata, kamenja i vode zahvatila je područje Himalaja, pri čemu su uništene kuće, putevi, mostovi i energetska infrastruktura. Uznemirujući snimci nadzornih kamera prikazuju ljude kako pokušavaju pobjeći svega nekoliko sekundi prije nego što se bujica sručila na njih na graničnom prijelazu između Nepala i kineskog Tibeta. Spasilačke ekipe suočavaju se s velikim poteškoćama, a helikopteri nisu mogli sletiti u pogođena područja. Vlasti strahuju da bi broj žrtava mogao biti znatno veći. Uzrok katastrofe još nije konačno utvrđen, ali je nepalski ministar vanjskih poslova Shishir Kanal rekao da je moguće da je zemljotres pokrenuo lavinu koja je potom izazvala poplave. Njemački istraživački centar za geonauku zabilježio je zemljotres magnitude 4,4 7 minuta prije vremena prikazanog na snimku. Stručnjaci međutim navode i mogućnost da je okidač bio ledeno-kamena lavina u rijeci Lenin.

0: dekola. Dodatnu opasnost predstavlja blokada koja se i dalje nalazi uzvodno na rijeci koja protiče granicom Nepala i Kine. Stručnjaci upozoravaju da bi zbog toga moglo doći do novog vala poplava. Stanovnicima naselja uz rijeku Bote Koši vlasti su naredile da se skloni na viša i sigurnija područja. Svjedoci su kazali da su cijela naselja nestala pod vodom. Praksh Adakari, nepalski iskusni vodič za planinare i klimatski aktivista, kaže da je situacija puno gora nego što se činilo.
1: Putnika koji su bili u tom području, posebno prema planinarskim regijama, planinarskim stranama Gosa i Gunde. To je turističko područje i ima mnogo lokalnih i međunarodnih turista koji su bili na putu do Gosa i Gunde, što je veoma poznata staza, planinska staza za turiste u Nepalu, i oni se vode kao nestali.
0: Još uvijek nismo sigurni koliko će se povećati broj žrtava i koliko će velika katastrofa biti, kazao je.
1: Također imamo nestale zvaničnike, vojne i policijske. Vlada ih traži posvuda. Također imamo informaciju da su se, vidjevši poplave, mnogi ljudi raspršili i otišli u neke džungle i teško nam ih je pronaći.
0: Katastrofa je pogodila i kinesku stranu granice. Stradalo je područje luke Jirong, zbog čega su prekinute putne, komunikacijske i energetske veze. Kina je angažirala najmanje 574 spasioca, dok je predsjednik Xi Jinping pozvao na sveobuhvatnu potragu za nestalima. Nepalski premijer Balendra Shah rekao je da su policija i vojska uključene u operacije spašavanja, te pozvao stanovništvo uz rijeke na poseban oprez. Za federalni radio, Maida Alić.
2: Bosna i Hercegovina još se bori s požarima, uprkos kraćem kišnom zahlađenju dan ranije. Visoke temperature i vjetar stvaraju idealne prilike za požare. Vatrogasci i dragovoljci bore se protiv vatrene stihije na jugu Bosne i Hercegovine, gdje je tijekom noći vođena žestoka borba u blizini Trebinja.
3: Stanje na požarištu kod Trebinja jutros je stabilno nakon duge i besane noći. Kako je kazao komandir trebinskih vatrogasaca Dejan Kašiković, vatrogasci i dobrovoljci uspjeli su nadljudskim naporima tokom noći spriječiti da se vatra približi gradskom naselju Gučina.
4: Trenutno je situacija stabilna i odbijeno je sve od tačaka koje su bile kritične, koje su išle prema selima i koje su išle prema gradu gdje smo imali borbu veliku noćas i žestoku sa vatrom. Jutro, hvala Bogu, čisto je, nema puno dima iznad grada, ali sinoć tokom noći bio je gust dim iz razloga što je vatra prilazila gradu sa brda Strač preko Rapti gole glavice prema Gučini. Sa u taj pravac sva boravina oko grada bi bila ugrožena i onda bila bi to bukvalno katastrofa. A imali smo i borbu u Kremenome dolu i Željevu, tu mještani dali maksimalne napore jer nismo mogli svoje snage tamo skoncentrisati iz prostog razloga da smo pustali ovaj dio koji ide prema gradu, jer bi ušao u naselje i ne bi mogli odbraniti bukvalno ništa, jer smo presjekli iznad Gučine.
3: Također je rekao da vatru od jutros nastavlja gasiti i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kako navode iz Ministarstva odbrane naše zemlje, riječ je o intenzivnom djelovanju.
5: Tukom 6 sati naleta na požarišta je izbačeno 73 tone vode, te je uspostavljena kontrola nad više požara koji su direktno prijetili domaćinstvima. Gašenje kopnenim putem na 20 aktivnih požarišta i dalje je otežano zbog nepristupačnog terena i nedostatka putnih komunikacija.
3: Šumski požar koji je iz Bosne i Hercegovine prešao u susjednu Hrvatsku na brda u Konavlima i dalje je aktivan, ali je daleko od kuća, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za HRT.
5: Tu nema kraja. Riješimo na jednom mjestu, probije nam na drugom. Daleko je od kuća, ali tome nema kraja. Sada je požar krenuo zapadno od Stravče prema Njivicama. To će potrajati jer se uvijek negdje vrati. Ovo je sada 10. dan borbe s požarima iz Bosne i Hercegovine, što u Župi Dubrovačkoj, što u Konavlima.
3: Dodatno zabrinjava činjenica što nakon kratkog osvježenja Bosnu i Hercegovinu očekuje novo izrazito toplo vrijeme, prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kraj sedmice donosi novo zagrijavanje i vrhunac vrućine u petak, kada bi temperatura u pojedinim dijelovima naše zemlje mogla dosegnuti 40 stepeni. Za federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Sipa je po nalogu suda Bosne i Hercegovine privela 6 osoba zbog organiziranog kriminala i prometa akciznim proizvodima. Pretresene su stambene i pomoćne prostorije i pokretne stvari na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda. Policijski službenici Sipe otkrili su i privremeno oduzeli određenu količinu novca, 100 kg duhana, 88.000 komada ručno motanih cigareta te druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena navedena krivična djela. Iz Elektroprivrede Bosne i

0: i Hercegovine priopćeno je da su emisije prašine na bloku 4 termoelektrane Tuzla vraćane u projektirane granice. Povišene emisije bile su posljedica tehničkih problema, zbog kojih je bilo otežano prašenje koševa elektrofiltera. Kvar je otklonjen 23. kolovoza, nakon čega je normaliziran rad sustava. Iz elektroprivrede ističu da su od 2024. do polovice ove godine u održavanje i remont termoelektrana Tuzla i Kakanj, sniženje emisija i usklađivanje sa ekološkim standardima uložili 180 milijuna maraka vlastitih sredstava. Očekuju da će ulaganja pridonijeti stabilnoj proizvodnji i da će deficit električne energije sljedeće godine biti smanjen za 36% u odnosu na ovu godinu. Na današnji dan prije 36 godina, rano ujutro u jami Dobrinja Jugu u rudniku Kreka, dogodila se najveća rudarska tragedija u povijesti Bosne i Hercegovine, ali i bivše Jugoslavije. U eksploziji je poginulo 180 rudara, dok je samo jedan preživio nesreću. Jama je nakon tragedije zatvorena, a sjećanje na stradale rudare i danas se čuva kao trajna opomena na težinu njihova života i opasnosti kojima su svakodnevno izloženi.
1: Posebnu težinu tragediji daje podatak da je prosječna starost 180 stradalih rudara bila samo 27 godina. Nesreća je zadesila najmlađu četu rudara ovoga rudnika. Jedini koji je preživio nesreću, Smail Imamović, danas je slabog zdravlja.
2: S godinama sve ide, da, zdravlje se pogoršava, iako je narušeno bilo, posle nesreće odmah to što je bilo, zdravlje, to se nikad ne može vratiti.
1: Brojne porodice ostale su bez svojih najmilih, a bez oca je ostao i Damir Brašić.
3: Ovo je jedan od, ja slobodno mogu kazati, najtežih dana u mom životu, obzirom da je ovo dan kad se u čovjeku probude sva ta neka osjećanja.
1: Prema rezultatima istrage tužilaštva Tuzlanskog kantona iz 2006. osnovni uzrok tragedije bila eksplozija oblaka ugljene prašine uslijed nepravilnog miniranja čelične potvrde. Međutim, rudarstvo se generalno suočava s brojnim izazovima i sigurno je da će tako biti i dalje, kaže predsjednik sindikata rudara Sinan Husić.
4: Neupitno je da je ugalj još uvijek potreba kad je u pitanju proizvodnja električne energije i da nema kapaciteta da se nadomjesti nedostatak uglja u proizvodnji električne energije. U određenim rudarskim objektima u Federaciji Bosne i Hercegovine imamo ga na pretek, samo trebamo u potpunosti definisati uslove u kojima će ti rudarski radovi na otkrivci tog uglja imati podršku između ostalog i državnih institucija i u kojima će ti rudarski radovi na otkrivci uglja obezbijediti potrebne količine uglja energetskom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Iz rudnika Kreka poručili su da obilježavanjem godišnjice žele sačuvati uspomenu na svoje heroje rada i još jednom odati počast njihovim životima. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
5: Svijet.
0: Washington trenutačno ne planira nove vojne operacije protiv Irana, ali pritisak na Teheran ne prestaje, izjavio je državni tajnik Marco Rubio. Fokus je na hormuškom tjesnacu i ekonomskim sankcijama. Iran upozorava da će američki brodovi u vodama Hormuza biti meta. U izraelskom napadu ubijeno je najmanje 7 osoba, a 10 ranjeno diljem pojasa Gaze. Uništena je stanica za desalinizaciju prije nego što je i počela raditi. U pakistanskom bolničkom institutu uslijed požara je stradalo 15 novorođenčadi. Riječ je o jednom od požara s najviše mrtvih u posljednjih nekoliko godina u toj zemlji. Ustanove nemaju dovoljno resursa i preopterećene su. Nadzorna tijela često kritiziraju državne ustanove zbog lošeg upravljanja.
5: Kultura.
0: Dolly Parton, američka country ikona, kantautorica, zabavljačica i poduzetnica, preminula je u 81. godini. Bila je poznata po jedinstvenom talentu, snažnoj osobnosti i životnoj priči koju je vodila od siromaštva do svjetskog uspjeha.
6: Tijekom duge karijere Dolly Parton postala je najprodavanija country glazbenica svih vremena, s više od 160 milijuna prodanih albuma. Njezin debitanski album bio je Hello I'm Dolly iz 1967. nakon čega je uslijedio niz hitova, uključujući I Will Always Love You i Jolene.

0: Pjesmu I Will Always Love You napisala je kao oproštaj od svog kreativnog partnera Portera Wagonera, koji ju je angažirao kao suradnicu u svom šovu. Kad sam odlučila otići, situacija nije bila ugodna. Otišla sam kući i ta mi je pjesma jednostavno došla. Pjesma je dva put bila na vrhu country ljestvica, ali je postala globalni mega hit tek kad ju je Whitney Houston snimila za film Tjelohranitelj 1992. Dolly Parton je osvojila Emmy, 11 Grammy-a, 10 nagrada udruženja country glazbe, 7 nagrada Akademije country glazbe, 3 američke glazbene nagrade i 2 nominacije za Oscara uz počasni Oscar. Uvijek ću biti country glazbenica jer sam djevojka sa sela. Moj stil su moja duša i moji osjećaji. Kroz pjesme ću svijetu reći ono što ne bih rekla ni vlastitoj majici. Riječi su pokojne Dolly Parton. Za Federalni radio, Dan Šinić.
1: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Tuzli priprema za naredni meč kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koji igra protiv Italije. Naš nacionalni tim je prvi dio priprema obavio na Vlašiću, a zatim su odigrane kontrolne utakmice protiv reprezentacije Poljske i ekipe Bosna BH Telekom. Završne pripreme se obavljaju u dvorani Mejdan, gdje će biti i odigran duel protiv Italije, a selektor Dario Đerđa izuzetno cijeni protivnika.
2: Atletski su odlični, trče 40 minuta, pokušavaju imati te rane napade i morat ćemo ih stvarno svesti na igru 5-5 i morat ćemo trčati s njima.
1: Nakon 6 odigranih utakmica u ovom ciklusu, Bosna i Hercegovina ne stoji baš dobro na tabeli jer je posljednja sa 2 pobjede i 4 poraza, dok je Italija druga sa učinkom od 5 pobjeda i 1 poraza. Duel između Bosne i Hercegovine i Italije igra se u petak sa početkom u 20 sati. Višestruke prvakinje Bosne i Hercegovine, nogometašice SFK 2000, danas nastavljaju svoj evropski put ove sezone. Nakon uspješno odrađenog kvalifikacionog turnira u Luksemburgu, slijede mečevi prvog kola Evropa kupa protiv češke ekipe Slovan Liberec. U prvom duelu će naš tim biti domaćin, a trenerica Alisa Spahić smatra da su njene igračice ipak u ulozi favorita.
3: Radili smo na skautiranju ekipe, dobro smo se pripremili, imamo sigurno veće iskustvo u odnosu na ekipu Slovan Libereca jer je njima ovo prva evropska utakmica, tako da negdje vjerujemo da ćemo ostvariti svoj cilj, odnosno u ove dvije utakmice ostvariti cilj, a to je prolazak u narednu rundu.
1: Kapiten Amela Kršo želi da naporan rad prethodnih sedmica urodi plodom.
4: Za nas je dosta sedmica napornog rada i truda za ovu utakmicu. Dosta smo analizirali protivnika, tako da nadam se i očekujem kvalitetnu utakmicu i dobro izdanje naših djevojaka.
1: Prva utakmica između SFK 2000 i Slovana se igra od 17 sati u trening kampu u Zenici, a revanš je naredne sedmice u Češkoj. Odigrane su prve tri revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka, nakon kojih smo saznali da će najelitnije klubsko takmičenje imati dva debitanta. Prvi je glavni dio lige prvaka izborio azerbejdžanski Sabah i to na dramatičan način nakon produžetaka. Dočekali su Hapoel Berševu i Izraelci su imali prednost od 2-1 iz prve utakmice, a u revanšu su vodili sa 1-0 i 2-1, ali se domaćin ni tada nije predavao pa je uspio preokrenuti i doći do 3-2 u četvrtoj minuti sudijske nadoknade. U produžecima domaćin postiže još dva gola i slavi prvi historijski plasman u ligu prvaka. Još veću senzaciju smo vidjeli u Lincu, gdje je škotski prvak Celtic na duel protiv Laska došao sa prednošću od 3-0 iz prvog meča. Celtic je u revanšu čak i poveo sa 1-0, a onda nevjerovatan preokret austrijskog prvaka koji postiže 4 gola, a posljednji u 90. minuti pa su sigrali produžeci u kojima Lask postiže još jedan gol vrijedan prvog plasmana u ligu prvaka. U Norveškoj nije bilo neizvjesnosti i Bode Glimt je sa 3-0 savladao nizozemski Nijmegen, a sa ukupnih 6-1 je prošao u ligaški dio takmičenja. Preostale četiri revanš utakmice play-offa Lige prvaka igraju se večeras, a sastaju se AEK Levski, Celje Slovan, Lion Fenerbahče i Viking Dinamo Zagreb. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.

0: Putevi.
1: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti M17 Jablanica-Mostar kod mjesta Drežnica saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Policijski uviđaj je u toku. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo izbjegavanje vožnje tokom najtoplijeg dijela dana, ali ukoliko ipak putujete, pravite češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Deleuša i Hum, a na graničnim prelazima Izačić, Gradina i Osoje na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Danas i naredna dva dana zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Tomislavgrad-Blidinje. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura, te se apeluje na građane da smanje kretanje od 11 do 17 sati. Upozorenje na snazi do petka 28. kolovoza. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu do 38 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
3: Radio Feral, FM 100.4 MHz.

0: se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, Rolet Class 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
1: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog umlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazandžija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
3: Kada u Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite.
4: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, Istanbul Shop.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
4: Novi prodajni centar Mamić na Malinama, najpovoljnije

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za jedan.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

0: Feral 92,7 MHz.
1: Slušajte Feral Radio, 2 minuta do 16 sati. 31 stepen trenutno u Kalesiji. Dakle, sreda je 26. august 2026. A što se tiče prognoze vremena za sutra, dakle za četvrtak u Bosni i Hercegovini, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine, zapadnog i sjeverozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna između 30 i 35, na jugu do 38 stepeni. Još dodajmo da je za petak izdato crveno upozorenje zbog visokih temperatura za cijelu zemlju. Temperature zraka većinom između 34 i 40 stepeni. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom BiH, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na ulazu u našu zemlju na graničnim prilazima Deleuša i Hum, a na izlazu iz naše zemlje na graničnom prilazu Izačić, na graničnom prilazu Zubci, duge su kolone putničkih vozila u oba smjera, na graničnim prilazima Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Mi nastavljamo dalje sa muzikom, marketinškim porukama. Uskoro, odnosno za pola sata, čućete naše vijesti. Muzički želje ćemo ispunjavati u još jednom terminu, od 17 do 18. Slušajte Feral Radio.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovati, liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: emisiji Radija Feral.
1: Vijesti Radija Feral. Poštovani slušaoci, slušate Vijesti Radija Feral. 36 godina od tragedije koja je odnijela 180 rudarskih života. Veliki radovi u 5 škola u TK, prioritet početak nastave na vrijeme. I naredne godine vlada TK preuzima plaćanje zdravstvene markice. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu domiranu oblačnost. Eksplozija u jami Dobrnja jug rudnika Kreka kod Mramora, koja se dogodila rano ujutro 26. avgusta 1990. godine, ostala je upisana kao najveća rudarska tragedija u historiji Bosne i Hercegovine. U stravičnoj nesreći poginulo je 180 rudara, čija je prosječna dob bila tek 27 godina. Zvanična istraga pokazala je da je smrt radnika zadesila uslijed eksplozije oblaka ugljene prašine, do koje je došlo zbog nepravilnog miniranja čelične podgrade. Nakon ove velike tragedije, jama je trajno zatvorena, a sjećanje na stradale komorate i danas se čuva kao bolna i trajna opomena na težinu rudarskog hljeba i opasnosti s kojima se rudari svakodnevno suočavaju. Ovu nezapamćenu katastrofu preživio je samo jedan čovjek, Smail Imamović. On je i na obilježavanju godišnjice stradanja posjetio mjesto nesreće kako bi odao počast stradalima. Iza poginulih rudara ostalo je 365 djece, o kojoj je u godinama nakon nesreće brigu vodio fond 26. avgust 1990. U 5 škola na području TK trenutno se istovremeno izvode značajni građevinski radovi koji obuhvataju obnovu fasada, postavljanje keramike, uređenje unutrašnjih prostora i druge zahvate. O aktualnim radovima oglasio se ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović, navodeći da se projekti finansiraju sredstvima Njemačke banke i Tuzlanskog kantona. Omerović je naveo da je s direktorima škola razgovarano o trenutnoj dinamici izvođenja radova i načinu na koji građevinske aktivnosti treba organizovati kako ne bi predstavljale prepreku za početak školske godine. Projektom potpune obnove obuhvaćeni su objekti osnovne škole Centar Tuzla i osnovne škole Kalesija Kalesija, zajednički objekat mješovite srednje saobraćajne škole Tuzla i mješovite srednje mašinske škole Tuzla, kao i objekti mješovite srednje građevinsko geodetske škole Tuzla i gimnazije Meša Selimović Tuzla. Na jučerašnjoj sjednici vlada TK je prihvatila tekst sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza između vlade TK i Zavoda zdravstvenog osiguranja TK po pitanju oslobađanja zdravstvenih osiguranika od plaćanja premije osiguranja i u toku 2027. godine. Podsjećamo, radi se o projektu vlade TK pokrenutom 2023. godine, kojim je vlada preuzela finansiranje ove zdravstvene usluge, u javnosti popularno poznate kao markica zdravstvenog osiguranja. Sporazumom je predviđeno da vlada u budžetu TK za narednu godinu, kao i u tekućoj godini, osigura potrebnih 500.000 maraka. Za kraj vijesti informacija o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu domirenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka već

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanila 250 grama 2,45, Sensation, Dunja kruška 1,5 litar Marko 45, Deterđen za veš Persil 5 kg 10,95, Kaca 500 litara 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Dragi školarci, u novu

0: školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
1: Knjižara Imanović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
0: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
1: Knjižara Imanović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
0: U ponudi su i razne školske torbe, Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
1: Knjižara Imanović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imanović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
0: A u poslovnici knjižare Imanović, preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
1: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imanović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
0: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imanović@hotmail.com.
1: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imanović, Kalesija.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95. Delis 250 grama, 2 marke 25. Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingo.com.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
0: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osfarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
0: Osfarm, sve za vaše zdravlje ima, jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
0: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdravlja.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
0: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

Sada je 17 sati, slušate Feral Radio i poštovani slušalci, došli smo do još jednog termina kada ispunjavamo vaše muzičke želje. Ovo je dakle posljednji termin za danas. Broj Vibera 06 257 0999, evo i pozdravne pjesme.

0: posebnim akcijskim cijenama, kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo sok Fruk Mrkva, 1,5 litar, 1,95 maraka, pivo Tuzlansko, Limenka, pola litra, samo jedna marka, Kikiriki prženi Vispak, 190 grama, cijena snižena na 1,65 maraka, biskvit Beer Fox, 40 grama, 0,30 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i gel za tuširanje Fa Pinky Sport 250 ml, koji u marketima Piemonte može možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 2,95 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte. Od 22. do 28. avgusta. Vaš Piemonte. Mjesto pomoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
5: Feral Radio i muzičke želje, Jasmin Muharemović za slušateljku.

0: akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neće ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

Ispunit ćemo i posljednju muzičku želju na talasima Feral Radija. Šemsa Suljaković za Amelu. Dakle, bilo je to još jedna emisija vaših muzičkih želja. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
2: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
2: 100% domaći proizvodi u mesnicama

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

Ko se ono drumom šeće, koli ono bi, pita se Vesna Hadžić. A pjesma zna da se šeće kćerka Suljage Bahtijarevića iz Banja Lučkog Gornjeg Šehera i da joj je bilo malo momaka. Al kad je naišao Smailbeg Džinić, onda joj više niko nije trebao. Pjesma zna, a vama da saznate pomaže Vesna Hadžić.

poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
1: Titanik Tuzla 035-366-554.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-9020.